خوبصورت جيتي ميري بيري سنة خوبصورت متلي دفرماتي رسلس ايت امستردام انوپما بھگوان دي نورانيل جميل کر گیت گائے ہیں here on you are میرے پیارے سنوں اگلے گیت کی اور آپ کو لے چلتے ہیں ایپرز کے لیے جو لوگ نے ایپ کیے ہیں 0 3 3 0 0 0 پر ان سبھی کے نام گیت ہم نے چلائے ہیں اور چلا رہا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں دن اس نو اسٹیج سرمت 0 3 3 0 0 0 جہاں پر آپ کو ایپ کرنا ہے ہائے ہیلو کہنا ہے آپ کا شبھ نام آپ کہاں سے ایپ کر رہے ہیں این یا یہ ایپ کہیں کوئی اس میں ہو ہر ایک ایپرز کے لیے جو اب ایپ کریں گے ان سبھی کے نام سے یا خیر کا رسخ نمبر درائے کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں 11 بجے کے اور 11 بجے کے بعد ٹل مڈ نائٹ جو ہمارے پروگرام کا آخری گھنٹہ ہے دخاونت علی مار ڈون میں تو رسخ نمبر تو جانے دو آشا رام پرساد جی ایتام سدم بہت بہت دھنیواد آپ کے ایپ کے لیے بہت خوشی ہے ہم کہ آشا جی آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور چون کیے ہوئے ہیں اجالا ریڈیو پر ایک نغمہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے آشا رام پرساد جی آپ کے نام کرتا ہوں